Jalak istiqalak lak ab oji lob buka util uja bilta lak ak ikal yetel aklu mila sikit tu janal kash tu kushane tawiknal chenna wujiken mista nama chicken.